Akkurat det fanden, men i grænser sig flyssig. Fikke øjne og en mod, hvor drippe flyssig. Spiller et sand, der tænker konstruktivernes emme flyssig. Nemme bring mig ind af form, det bliver flyssig.